punsigi lingraba kongloini kanjaki punnamak arimba taringa sidi kairaba thamoigi tengtha khulse tabinaba kanale trabasu len khrage punsi asi ithanata punsigi aroiba mikupta phawa matamisegi manga suba khudolda tabirasi guru aribam brojen sarmana sakpa hidangmayum kunjara sarmana seringba matamisegi